dalni ko samba masaba mo la ko jox boni ma won so mo kale na la ko jox serigne bi yer letter ba xam la bamba wax ba note bi sekh ko yey ko wan ko tara ku nek ñewna beug xam la mu ci wax serigne bi lank ken xamul la mu ci wax bu don te kuy tasare batin kon musiw wala mu beug aduna kon de yef yesi.

amna ku ma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dal ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waaje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo togn sa borom ak sa morom.

masna am soxna su ñew ci serigne touba jox ko ab kopp adiya serigne bi ne ko lo ci jublu mu ne ko dama ko rom mu rafet rek ma jëndal la ko serigne bi ne ko am nga ci kopp bi lo xamne ludul kopp bi mën la ko may